0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום ה' בתמוז תשפ"ו, 20 ביוני 2026. כאן רון אסיאל, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מערכת היחסים עם ישראל טובה, וכי ראש הממשלה נתניהו הוא מנהיג של מלחמה וצריך לקבל קרדיט על כך. מדברים שנשא בטקס חנוכת המטוס שקיבל מקטר, אמר טראמפ כי אם לא יחתם הסכם מלא עם איראן בתוך 60 יום, נעשה דברים שלא יסמכו אותה, אבל הוסיף, אני לא חושב שנצטרך את זה. עוד אמר כי הספינות עוברות במצר הורמוז בקצב חסר תקדים. מדברי הנשיא האמריקני הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. מרכז המידע הימי הרב-לאומי הודיע כי נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז פתוח לתנועה. בהערכת המצב המעודכנת נמסר כי רמת האיום פחתה, אך היא עדיין מוגדרת בינונית. על פי ההנחיות החדשות, כלי שייט רשאים לעבור בנתיב הדרומי של המצר ביום ובלילה, גם בלי תאום מוקדם עם הכוחות הימיים הפועלים באזור. עם זה, במרכז המידע מזהירים כי עדיין לא הוסר החשש להימצאות מוקשים ימיים. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ, לאחר שהושגה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני סטיב ויטקוף עושה דרכו לשוויץ, וכי ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, כבר נמצא שם. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי שר החוץ של איראן ארקצ'י צפוי להגיע במהלך היום. משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש ומטופל בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות מדגישים כי לפי שעה מדובר בחשד בלבד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. מונדיאל 2026, ברזיל הביסה את האיטי 3-0 ומרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

השליטים הם ציר הרשע ואנחנו אנוסים. הוי חוש ואבן על משכבותם, באור הבוקר יש

עוד יום נשרף על פרש, אני והבדידות כאן מוחאים לך כפיים. עשית את שלך ואתה לא מרים ידיים. חבל רק על האומץ העלוב הזה לחזור ולבקש מחילה. שמעתי כבר הכל, פתחת חלומות בארגזים ולא נשאר לך כבר כסף לאכול. שרפת על הסטורי המאוס הזה, אכלת כבר טרס ומי חשב שזה יתפוס

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 8. ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ לאחר שהושגה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני ויטקוף עושה דרכו לשוויץ וכי ג'רד קושנר כבר נמצא שם. שר החוץ של איראן ארקצ'י צפוי להגיע במהלך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ הביע הלילה אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע עם איראן בתוך חודשיים.
4: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days after make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
3: אם לא יחתם הסכם עם איראן בתוך 60 יום, נעשה דברים שלא יסמכו אותה, אבל אני לא חושב שנצטרך את זה, דברי טראמפ בטקס השקת המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטר. עוד אמר טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו הוא לוחם וכי צריך להכיר בכך. מדבריו הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש והושפז בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות אומרים כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. ארגון הלהט"ב היהודי-איטלקי קשת איטליה הודיע במסיבת עיתונאים כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם שרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו רנסי קורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד סערה בינלאומית לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צהל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלחת רשמית או להציב מסעית, החלטה שגררה גינויים חריפים, בין השאר מבכירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מציין כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מתוגברת של המשטרה, לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים. מונדיאל 2026, האיטי הפכה למודחת הראשונה מהמשך המשחקים, לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. עדיין לא הסתיים המשחק בין פרגוואי לטורקיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לשעתיים של שיחות, מוזיקה, תכנים מעניינים. על מה נדבר הבוקר? ספר חדש על הדרך המובילה אל היום הנורא ביותר בתולדות ישראל והאירועים בעקבות מתקפת החמאס. במסגרת הסדרה שלנו על קהילות יהודיות בעולם, נדבר היום על יהדות הולנד וספר ישראלי נוסף, הרי אנחנו בחודש הקריאה, האכזבות, ספר מתח, מדע בדיוני, גם וגם. בשעה השנייה, שנה בשעה. אנחנו עדיין בשנת 1960, נדבר על אימות הטלוויזיה הראשון בין מועמדים אמריקנים לנשיאות, ניקסון מול קנדי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אליי, אני כל חיי בשבילך אביא לך שלווה, חום אהבה לליבך הטוב ובא.

0: וואו.
1: את היחידה, זהבה בן!
2: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

בגי, מה? הופ ונגמר חסוס, אנשים שלך נצ'וב ונשאר לך לרוץ, המופע שלי סולדאוט, נשארת בחוץ, דודה על המפה כמו דורה ובוץ, תבדוקתי. החידות שלך עמוס, אבל איכשהו טיקטקתי היום את הלוז, היא רצתה שבערב אסגור לנו קרוז, אז אמרתי לה לא כי את לא כזו כוסי. לא מתרגש מהפוסי, לא מבק

מאז אני מרגישה שניצחתי הכל. חוסר אונים מוחלט לשלוט בחיים שלי בגדול. ואם זה שוב יקרה לי, אני אגיד בביטחון. אני אבין מה שצריך, בדיוק בזמן הנכון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 9. תחילה למונדיאל 2026, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0, משער מהיר שובקה כבר בדקה השנייה של המשחק. בכך איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. קודם לכן הפכה האיטי למודחת הראשונה, לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0, וארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ולשאר החדשות, בלבנון מדווחים בדקות האחרונות על תקיפות של חיל האוויר בנבטיה. קודם לכן דווח על שורה של תקיפות בכמה כפרים בדרום לבנון. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. לקראת סבב שיחות חדש עם איראן בשוויץ, הנשיא טראמפ מביא אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע בתוך 60 יום. אם זה לא יקרה, נעשה דברים שלא יסמכו את איראן, אבל אני לא חושב שנגיע לזה, אני חושב שיהיה טוב מאוד, דברי טראמפ בטקס השקת המטוס החדש שקיבל מקטר. הוא הודה לבעלות בריתה של ארצות הברית באזורנו, בהן סעודיה, איחוד האמירויות, קווייט ובחריין, על שיתוף הפעולה במהלך המערכה עם איראן, ורק אחר כך ציין את תרומתה של ישראל.
4: Obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We're very formidable and Bibi Netanyahu is a warrior prime minister and he should be acknowledged as that they should give him credit.
3: נלחמנו היטב לצידה של ישראל. ביבי נתניהו הוא לוחם, ראש ממשלה, וצריך לתת לו קרדיט על כך, דברי הנשיא טראמפ. ארגון הלהט"ב היהודי-איטלקי קשת איטליה הודיע כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא, לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם פשרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו אירן סיקורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד סערה, לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צה"ל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלח רשמית, החלטה שגררה גינויים חריפים בין השאר מבחירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מוסר כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מוגברת של המשטרה, לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונס יאל, השעה 10. חיל האוויר תקף הלילה והבוקר יעדים בנבטיה ובאזורים אחרים בדרום לבנון בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בלבנון דווח עד כה על 4 הרוגים בתקיפות חיל האוויר. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי הדיווחים מדובר בתקיפות עצימות. לפני זמן קצר דווח על תקיפות גם בבקעת הלבנון. הנשיא טראמפ אמר אמש כי ירסן את תקיפות ישראל בלבנון. בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, נשאל טראמפ על טיב יחסיו עם ראש הממשלה נתניהו.
4: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
4: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say.
3: היחסים טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף בלבנון? נשאל טראמפ והשיב, כן, יש להם כבוד רב אליי, והם עושים מה שאני אומר. מדברי הנשיא טראמפ הביקה שבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח אמש עם נשיא לבנון אאון והדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשליט את ריבונות הממשלה בכל שטחי המדינה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי השניים שוחחו גם על הסבב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון האמור להתקיים בשבוע הבא בוושינגטון. מונדיאל 2026, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0 משער שהובקע כבר בדקה השנייה של המשחק. זה היה השער המהיר ביותר עד כה בטורניר הנוכחי, 65 שניות משריקת הפתיחה. בעקבות ההפסד השני ברציפות, איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. גם האיטי הודחה לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. ועוד הלילה, מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0, וארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.

0: ואני חולה על כל אחד אחד. וכן, תודה.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה והמשך הירי אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. בצהל עדיין לא התקבלו הנחיות חדשות מן הדרג המדיני, והכוחות ממשיכים לפעול בתחומי הקו הצהוב בדרום לבנון על פי התוכניות המבצעיות הקיימות. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בכפר רומן שבדרום המדינה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי קודם לכן דווח על 4 הרוגים לפחות בשורה של תקיפות עצימות בדרום לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר כי בצפון אין הפסקת אש וכי התושבים שומעים היטב את קולות המלחמה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לנגלבן כי רק פעולה אמיצה ומהירה תוכל לסיים את המערכה, ולכן אין מנוס מתקיפה גם בבירת לבנון.
4: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל אגב לא מדברת בצורה ישירה אלינו, גם הצבא אחרי לילה שיש בו ירי ויש בו מטוסים אף אחד לא אומר לנו מה קורה, ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות, אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה, והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט.
3: ראש המועצה האזורית הגליל העליון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. בתוך כך העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח ממקורותיו כי נבדקת אפשרות שהנשיא עון יבקר בבית הלבן במסגרת מאמציו של ממשל טראמפ לקדם את המסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל ולשכנע את הממשלה בבירות ללחוץ על חיזבאללה ועל איראן. בדיווח נאמר כי אמריקנים גיבשו בהתייעצות עם גורמים לבנונים וישראלים מסמך חדש, נספח ביטחוני המסדיר את הטיפול בסוגיית הפסקת האש ובנסיגת צהל מלבנון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית היום, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן
5: וזה היה טיפה גדול עליי, רוצה לברוח מעצמי, מתי

0: תודה רבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. תקיפות צהל בדרום לבנון, צבא לבנון מגנה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו בכביש באזור כפר רומן. בהודעה שפרסם צבא לבנון נאמר כי המשך התקיפות מוכיח שישראל חותרת להרוס כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. כך מוסר את כשבתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש והמשך הירי של חיזבאללה אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. לפני זמן קצר הודיעו רשויות ההגנה האזרחית בלבנון כי עלה ל-16 מספר ההרוגים בתקיפות הישראליות בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בתוך כך דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וואויה, מדגישה כי לבנון אינה אויבת של ישראל וכי הבעיה היא חיזבאללה המחזיק את לבנון בת ערובה. אם יפסיק הארגון להפר את ההסכמים וימנע מפעילות עוינת, יהיה אפשר להשיג שקט ויציבות לשתי המדינות. עוד כתבה הדוברת ברשת אקס כי הנוכחות של צהל באזור הביטחון נועדה להסיר איומים ולפרק את התשתיות הצבאיות שבנה חיזבאללה במשך שנים, ולא לפגוע באזרחי לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בצפון אין הפסקת אש. לדבריו, אין מנוס מפעולה נחושה שתגבה מחיר גם עם ממשלת לבנון.
5: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל, אגב, לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא, אחרי לילה, שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אי אפשר לעשות בידיים קשורות. אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה. והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט.
4: ראש המועצה האזורית הגליל העליון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. העיתון הלבנוני אל אכבר מדווח כי נבחנת אפשרות שהנשיא און יבקר בבית הלבן, זאת במסגרת מאמציו של ממשל טראמפ לקדם את המסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. על פי הדיווח, ארצות הברית גיבשה, בהתייעצות עם גורמים לבנונים וישראלים, מסמך חדש, נספח ביטחוני המסדיר את הטיפול בהפסקת האש ובנסיגת צהל מלבנון.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Final call of the Spice World.

Thank you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. איראן מאיימת לסגת לחלוטין מן השיחות עם ארצות הברית אם יימשכו התקיפות הישראליות בלבנון. הערוץ אל ערביה מדווח כי שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, בא הבוקר לעיר משהד באיראן. הוא צפוי להיפגש עם בכירים איראניים ולהעביר להם מסר בסוגיית לבנון, שהיא, על פי הדיווח, הסוגיה הבוערת ביותר במסע ומתן עם ארצות הברית. על פי הדיווח, השר הפקיסטני ינסה לשכנע את בני שיחו באיראן לשלוח נציגים לשוויץ, זאת לאחר שדחו את צטה של המשלחת מטעמם במחאה על המשך הלחימה בלבנון. אם איראן תחליט להשתתף בכל זאת בשיחות, תשלח גם פקיסטן המתווכת משלחת לשוויץ, כך מוסר כשבנו עומר שחר. רשויות ההגנה האזרחית בלבנון דיווחו בצהריים על 16 הרוגים בהתקיפות הישראליות בדרום המדינה משעות הבוקר. צבא לבנון גינה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו ואמר כי התקיפות מוכיחות שישראל חותרת לסכל כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. לפני זמן קצר נמסר כי מת מפצעיו חייל לבנוני שנפגע אתמול בתקיפה ישראלית בכפר טולין. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות של צהל מאמש בחצות. לפנות בוקר דווח על 4 הרוגים, בהם 2 ילדות, בתקיפת דירת מגורים בשכונת סברה שבמרכז העיר עזה. בתקיפה אחרת, בצפון הרצועה, נהרג הבוקר אדם מפגיעת כתבם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בשעה האחרונה דווח על הרוגה מאש צהל בבית להיה שמחוץ לקו הצהוב. החשד לחולה אבולה הראשון בישראל. במשרד הבריאות עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקות שנעשו לאדם שהגיע מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והתלונן על חום וכאבי ראש. הוא מאושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי צוות מגן דוד אדום שפינה את האיש לבית החולים והאמבולנס עצמו עברו הליך של חיטוי. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד לאבולה. עם זה, המשרד החל בחקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שהיו במגע עם המטופל מאז שב לארץ לפני כמה ימים. ביוון דווח על רעידת אדמה בעוצמה של יותר מ-5 דרגות ליד האי קרטים. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית מחר עד יום, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

What's up, Toronto? How y'all feeling?

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: What's up, Toronto? Check this out, this is how I roll.

0: Now watch me.
1: All right, Toronto, are you guys ready for some?

Okay, bye. Love you too.

you so much, Toronto. You guys rock.

You've been a bad boy. I got you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. שוויץ מאשרת כי היא מערכת בשטחה שיחות הנוגעות ליישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בברן אומר כי המפגשים מתקיימים בעיירה בורגנשטוק, וכי בשל רגישות הדיונים אי אפשר למסור פרטים על זהות המשתתפים או על תוכן השיחות. הפסקת האש המלווה בלחימה בלבנון. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. בצהל מדגישים כי התקיפות נועדו להסיר איומים ולענות על הפרות בוטות של ההסכם, אך מבהירים כי הצבא נותר מחויב להפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. מנגד בלבנון מדווחים על יותר מ-20 הרוגים בהתקיפות צהל ביממה האחרונה. לפי הדיווחים בבירות, מתחילת המערכה לפני כ-3 חודשים וחצי, נהרגו בלבנון 4,000 בני אדם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בחיזבאללה טוענים מצידם שישראל היא שהפרה את הפסקת האש מהרגע הראשון, ואף ניסתה להתקדם לעבר רכס עלי טהר, שם לדברי חיזבאללה נתקלו הכוחות במערב. עם זאת, בהודעת ארגון הטרור נאמר כי הוא עדיין מחויב להסכם, אך לא יהסס להתנגד לכל ניסיון ישראלי לתפוס שטח נוסף. מרמלה, חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. בנתניה נשך כלב פעוטה כבת שנה ופצע אותה פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הילדה לבית החולים מאיר בכפר סבא.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Obrigado.

I still love you.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. איראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. בהודעה של המפקדה הצבאית העליונה באיראן נאמר כי הצד בא בתגובה להפרות הבלתי פוסקות של ישראל בדרום לבנון והנוכחות הישראלית שם. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בד בבד על ההודעה בדבר סגירת מצר הורמוז, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
4: I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the President of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government, is that we're going to give this negotiation a chance.
3: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל. היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים. אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנו נותנים הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס, בריאיון לפוקס ניוז. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים בינוניים. הוא טופל במרפאה מקומית ומגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים מאיר בכפר סבא. מרמלה חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. עדיין לא פורסמו שמותיהם של שלושה מארבעת הנופלים בתקרית בדרום לבנון ביום חמישי בלילה. הודעות נמסרו למשפחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. חברו הקרוב רביד אלון סיפר לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון על חברו.
4: זה אדם שאין שני לו. אם זה החוכמה שבו, ואם זה החן שבו, ואם זה הנתינה והאהבה לסביבה ולחברים ולמשפחה, והוא תמיד ייתן כתף ותמיד יסיים בחיוך יפה, גם אם אתה כועס עליו ואתה עצבני עליו, והוא מסתכל עליך ונותן לך חיוך, אתה נמס.
3: דיווח, באיראן מאיימים כי הם עשויים לירות הלילה טילים לישראל עם הימשכות תקיפות צהל בלבנון. הדיווח פורסם באתר החדשות הלבנוני הפרו-איראני יוניוז. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אין לו אישור ממקורות נוספים. איראן הרשמית הודיעה לפני שעה קלה כי היא סוגרת את מצא הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו. בד בבד להודעה בדבר סגירת המצר, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בלבנון מדווחים כי ביממה האחרונה נהרגו 83 בני אדם בתקיפות צהל בדרום המדינה. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
5: Obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the president of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance.
3: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים, אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנחנו נותנים הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה.
7: הלום, הלום, הלום.

די, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב אשיר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. גורם מדיני בכיר אומר כי אם חיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, חיסלנו כ-100 מחבלים. הגורם המדיני הוסיף כי ראש הממשלה נתניהו חזר והבהיר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגן על גבולה הצפוני. בד בבד, גורמי ביטחון בישראל אומרים כי צהל מחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון ופועל בחופש פעולה מלא בתוך הקו הצהוב, כדי לטהר את המרחב מתשתיות טרור. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
4: כבר בעם תל אביב ב-12 יום.
3: מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יודע לפתוח במלחמות, אך לא לסיים אותן.
4: כבר בעם תל אביב ב-12 יום, שתהיה מבצע מצוין, אם היה סוגר אותם, שאיראן הייתה מוכה וחבולה, היינו היום בסיטואציה אחרת לגמרי, ולא בהתקם באמת כל כך קשה הזה שבא על מדינת ישראל. ברגע שנתניהו הכניס לתוך האירוע הזה את כל השיקולים האישיים והמשפט שלו, אנחנו נכנסנו לתוך טירוף.
3: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בעיר עזה מדווחים על הרוגים ופצועים בשורה של תקיפות של צהל בשכונת שייח רדואן. לפי שעה אין פרטים נוספים. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים קשים. שני בני אדם נוספים נפצעו קל עד בינוני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הפצועים הועברו לבית החולים מאיר בכפר סבא. החשד לחולה אבולה הראשון בישראל. מצבו של האדם שחזר מקונגו והושפז לאחר שפיתח תסמיני חום וכאב ראש, טוב ויציב. הוא מושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב״ם בחיפה ולא נשקפת סכנה לחייו. כתבתנו קטי דור מוסרת כי דגימות דם של המטופל הועברו למכון הביולוגי ותוצאות המעבדה הצפויות להתקבל בתוך יממה. במערכת הבריאות מציינים כי התסמינים עלולים להעיד גם על מחלות אחרות הנפוצות באפריקה כמו מלאריה. משרד הבריאות החל בחקירה אפידמיולוגית, אולם גורמי רפואה מבהירים כי הנגיף אינו עובר באוויר, אלא במגע נוזלים בלבד, ולכן הסיכון להידבקות נמוך.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11.

0: על מה נשתנה?
1: תודה.
0: מנת פתיחה קרפס.
1: תודה.
0: תודה על מרור קורך.
1: תודה.
0: שאיך עיינו לשולחן עורך.
1: תודה.
0: על חצי מצה.
1: תודה.
0: תודה שפסח ברק.
1: תודה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21, מכרם מערל, הניח הורים, שני אחים ואחות. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, שבה נפלו ארבעה לוחמים. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל 401. יואב קליין הניח הורים ושני אחים. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו, בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים בתקרית טרם פורסמו. הודעות נמסרו למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. הדרג המדיני הנחה את צהל לעצור את התקיפות ברחבי לבנון, אך בצבא מבהירים כי הפעילות נגד תשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון, גם ברכס עלי טהר, נעשית במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות צהל ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שיסכנו אותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מוקד הלחימה המרכזי של צהל בדרום לבנון נמצא ברכס עלי טהר. ברכס נבנו במשך שנים תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות של חיזבאללה במימון איראני, ושם שוכן מרכז העצבים של יחידת בדר של חיזבאללה. מתחת לאדמה נצורים כ-30 מחבלים, ולפי צהל הם מחותרים וזועקים לעזרה. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, הניח הורים, שני אחים ואחות. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה שבה נפלו ארבעה לוחמים, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401. יואב קליין הניח הורים, אח ואחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים באירוע טרם פורסמו. הודעות נמסרו למשפחותיהם. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מיצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. בלבנון דיווחו כי ביממה האחרונה נהרגו לפחות 83 בני אדם בתקיפות צהל בדרום המדינה. בכביש 4 ליד מחלף אלוף שדה נפצע אנושות רוכב אופנוע בן 24 מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים שיבא. מונדיאל 26, הולנד הביסה את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. הולנד הגיעה לאחר תיקו 2 מול יפן, ושוודיה הגיעה לאחר שהביסה את טוניסיה 5-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, טוב, אתה בחגיגה, נכון?
0: מה זה? אני לא עוזב לרגע לא את המסך ולא את הקורסה. והתזוזה הזאת מהמסך.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום רב לך, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחקה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
4: בוקר טוב יונתן.
3: אהרון אביו של יונתן.
5: בוקר טוב.
4: קדימה, הולכים לטיול.
6: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
4: הטיול לירושלים.
6: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
4: אז נצא לטיול עם הספה.
6: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
4: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
6: מה? על מה אתה מדבר?
4: בוא, בוא.
3: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
4: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
3: יונתן. יהודאל.
7: יום השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
3: יהודה לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
7: זום.
3: אוחז בגדי.
7: מה זה זום?
6: זום!
7: מה, זה עוד המצאה יוונית?
6: לא, זה זום!
7: זום! סתכל גדי.
3: יהודה לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
7: ראית זום, אה? גם לא תראה!
3: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
7: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
3: מדבר לגדי.
7: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום, בבוקר ובערב, לבית המקדש. כל יום, בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. בבוקר, לבית המקדש, בערב, לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
6: מה זה בית אבטינס?
7: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה איזה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
6: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
7: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
6: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
7: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
6: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
7: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
4: אז ספר לנו, ספר לנו איך זה בבית המקדש.
3: אהרון.
7: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם.
8: גם לך.
7: אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
3: יהודאל מדבר רגדי. ליונתן ואהרון בזול.
7: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
3: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
7: כל מי שנכנס לתוכו, מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
6: מה זה אומר אלוקים איתכם?
7: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הגטורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
6: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
7: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
3: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי שנת 74 לספירה על רקע ירושלים.
6: אבא, באיזה תקופה היו רומנים מירושלים?
9: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
3: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
6: ירושלים!
9: ירושלים!
7: איליה קפיטולין!
6: ירושלים!
7: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
6: ירושלים!
3: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
7: תזהר, אסור להגיד ירוש.
3: חרב לידו.
7: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
3: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
7: ככה אמר הגיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
9: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
7: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
6: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
7: יונתן. נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
3: מוציאנו.
7: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח.
9: תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס, אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסוטופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם, זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן,
3: עם
9: יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרו, אחד, כדב. הספיק לי לשמונה ימים, שמונה מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי. שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
3: יהודה אל.
9: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
3: לוציאנו, החייל הרומאי. ואני
9: מסתכל, איזה אש. איזה אש, אח. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם מלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
6: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
9: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
6: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
9: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
6: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
9: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש. לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
3: יונתן לוציאנו גלורוס, ירחמיאל יהודאל בזום.
6: עשירי למיליאן!
3: ירחמיאל בלבוש חרדי.
6: צריך להיות.
3: יהודי דתי חרדי.
6: בוא, בוא, בוא, אתה, בוא, אתה עשירי. אולי תגיע.
9: הוא עוד לא בר מצווה.
3: אהרון.
6: מה ילד?
9: עוד לא בר מצווה.
6: הוא עוד לא בר מצווה. נו, בעזרת השם.
3: ירחמיאל.
6: זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי. חזרתם לארץ. איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
3: יהודי.
9: מה? אתם חזרתם?
6: מה אתה חושב לעצמך?
3: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שאננים.
6: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
9: אחרי כמה שנים?
6: 1800 שנה לקח לנו.
9: 1800 שנה. 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
3: מחזיק בידו סידור תפילה.
9: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה... הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל. עכשיו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין. וזכרתי.

0: מחוץ לחומות. ירחם השם. מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות. אתה יודע איזה וילדי חי יש? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לחלום, אתה יודע, עזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
1: מונטי מה?
2: מונטיפיורי.
1: מי זה מונטיפיורי?
0: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
3: תמונתו של מונטיפיורי.
0: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
1: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
2: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
1: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
2: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
0: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
1: כולה שתי חדרים, נשמע.
0: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
1: חמישה.
0: מה? מה, זה רוטשילד?
1: אבא שלי רוטשילד.
0: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו, פה. חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה, וכל דירה יש לה גם מטבח, ומחסן.
3: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
2: משאבה.
0: כן, בדיוק, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש, וגם בתוך העיר
3: יש... בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
0: ובכנסת החורבה... הלו! אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדי חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
1: אלף.
0: פחות.
1: מאה.
0: הרבה פחות.
1: 30?
0: פחות.
1: 10?
0: פחות.
1: 5?
0: פחות.
1: 1?
0: פחות 1.
1: 0?
2: 0. אף אחד לא נרשם.
1: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
2: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים. בעיה?
0: אך ומונטיפיור, כזה צדיק, מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל. תשתמש באף היהודי שלך, יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה.

0: מה אכפת לי? לקבל אלף יאסטר. היי, מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
1: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
0: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
1: כמו קורונה?
0: לא, לא קורונה, לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. אך, איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
1: אולי נלך לגור שם?
2: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
1: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
2: אחרי הבר מצווה.
3: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
4: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל. הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, אימא גדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
0: הכנסת. מה, בית הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל מגורש מכאן? ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון! סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, וכדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל, אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוצ'יאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
0: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם הרוער, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה בו, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה אחרי הערב הזו? זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
0: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
0: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים. דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגמרו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל. הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהוד האל עם הבגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה. באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר לכותל,
1: ירחמיאל.
0: תשלח לי משם איזה עשירי, חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא
1: נתמודד
0: עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
3: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
0: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים.
5: זה כבר השיר?
0: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

נעשה, יש עכשיו את רק זיכרון. שתדעי שאצלי בלב תשארי לעד, עד יומי האחרון. אני יודע שמעכשיו את מלאכית, בבקשה תשמרי עליי מלמעלה. יש לי מלא שאלות, מדוע זה כך צריך להיות? תגידי, טוב לך? תני לי סימן שאני אוכל להירגע. תגידי את שמחה? בבקשה תגידי שכן, בכל זאת היה לך את החיוך הכי יפה. תמיד אמרת לי, תסתכל כמה העולם מושלם, שתדעי שעכשיו הוא לא כזה.

0: שיעשה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הערב הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי בן 21 מכרם מהרל, הניח הורים, שני אחים ואחות. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ו10 לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה שבה נפלו 4 לוחמים. סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת תקוות הברזל, חטיבה 401. יואב קליין הניח הורים אח ואחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון שנפל בתקרית, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים באירוע טרם פורסמו, הודעות נמסרו למשפחותיהם. בתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן על יישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לא יהיו אגרות במיצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש או לאחריהן, אלא אם כן ארצות הברית תהיה זו שתטיל אותן. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי האגרות יוטלו רק אם העסקה עם איראן לא תושלם על שירותיה של ארצו כמלאך השומר למדינות במזרח התיכון בעבר, בהווה או בעתיד. התחזקות משמעותית במעמדו של נעים קאסם בתוך חיזבאללה, כך זיהו בעת האחרונה גורמי מודיעין באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי קאסם הפך להיות מאוד מעורב בהחלטות הגדולות של הארגון, כולל במישור המבצעי. כתבנו מציין כי עדיין נמתחת ביקורת על קאסם בתוך ארגון הטרור, אך נראה כי ההחלטה של קאסם לפתוח במערכה נגד ישראל בעקבות המלחמה עם איראן חיזקה מאוד את מעמדו בארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל באצטדיון טורונטו שבקנדה משחק בין נבחרות גרמניה וחוף השנהב. הערב הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם זאב קם.
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. כעת הותר לפרסם את שמו של חלל צה"ל, סמל ראשון ליאב קבביה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפל בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה נפל בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, שבה נפלו עוד שלושה לוחמים. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא לשוויץ כדי להשתתף בשיחות עם איראן, כך הודיע לשכתו. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מיצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. המסע ומתן על יישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ אומר כי לא יהיו אגרות במיצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש או לאחריהן, אלא אם כן ארצות הברית תהיה זו שתטיל אותן. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי האגרות יוטלו רק אם העסקה עם איראן לא תושלם על שירותיה של ארצו כמלאך השומר למדינות במזרח התיכון בעבר, בהווה או בעתיד. התחזקות משמעותית במעמדו של נעים קאסם בתוך חיזבאללה. כך זיהו בעת האחרונה גורמי מודיעין באזור. כתבנו רואי קייס מוסר כי קאסם הפך להיות מאוד מעורב בהחלטות הגדולות של הארגון, כולל במישור המבצעי. כתבנו מציין כי עדיין נמתחת ביקורת על קאסם בתוך ארגון הטרור, אך נראה כי ההחלטה של קאסם לפתוח במערכה נגד ישראל בעקבות המלחמה עם איראן חיזקה מאוד את מעמדו בארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים באצטדיון טורונטו שבקנדה, משחק בנבחרות גרמניה וחוף השנהב. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא 1-0 לחוף השנהב. הערב הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. נשארים מעודכנים עם כאן חדשות.
4: בטלוויזיה, ברדיו
2: ובדיגיטל.
4: כאן 11.
2: כאן חדשות ברשת ב'.
4: ברשתות החברתיות.
2: באתר וביישומון כאן.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

לא שכח. יש לי כרטיס לכל החיים ברכבת העצב שלך. השתיקות שנשפת בעורפים

0: פרטו.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הכל התחיל ביום שבת אחרי הצהריים, רציתי להבין לאיפה זה הולך. היית קצת מוזרה, לא הסתכלת לי בעיניים, זה כמו מזל כזה שבא ואז הוא הולך. ורק אני נשרט, נסעת לבד לירושלים, להתפלל שלא ניקח את זה קשה. עליתי על טיסה כיוון

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שעות ארוכות חיכיתי לך בחדר, ואת רחוקה אולי עם אחר. מרוב השתיקות החלפתי כבר את התדר, סופר כל דקה, ראש מסתחרר.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: יאללה, שנזוז.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

נהיה? עוד לא התעוררתי כבר בעבודה. ילד טוב? ילד רע. עכשיו נותנים לי ביקורות, שיט, מה קרה? היי, יו, אח שלי, אתה כבר לא אלמונית. אתה לא אמור להיות עשיר, אז איך אתה בא במונית? יש אחת בכלל חושבת שאני תימני. אני לא תימני, רק רבע. אז יצאת